Și pur și de-aia s-a zis, m-am uitat că-i codit. Aș fa un colar cu doză închidă, e voi cu tara la cantiga. Deci mori și doli și-a comodit, pur și de-aia s-a zis, m-am uitat că-i codit.